0: Asante sana pale kutoka Mombasa Main Altar wakifurahia wakisherekea Bwana sana kwa ajili ya baraka tele tele ambazo tulipokea asubuhi ya leo wakati tulipokuwa tukianza ibada yetu ya Jumapili. Mpendwa msikilizaji, wamejaa na furaha mingi sana, maana kuna kwingine kokote pale ambapo wanaanza ibada zao kwa namna hiyo na baraka tele za Bwana. Mpendwa msikilizaji, na kisha pia wanasherekea mtembeleo ambao ulifanyika pale Botswana, Bwana kutembelea watu wake pale, na hata wakahisi mguzo wa Bwana mwenyewe. Mpendwa msikilizaji, Bwana akiguza zile neva za macho yao vipofu, na wakafunguka macho, wakaanza kuona ya kutisha sana sana. Na pia huu mtembeleo kutisha kweli kweli ambao tulitazama siku ya leo, mpendwa msikilizaji, wakati Bwana Jehova alipotimiza maneno ya manabii wake kuwa kutisha. Hakika tunaishi katika nyakati za kuogofya sana sana, mpendwa msikilizaji. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen sana. Unaongea na Elizabeth Xena kutoka Marigat.
0: Ndio.

0: ibada ya leo imekuwa ibada kuu sana, ibada ya unyenyekevu sana, maana manabii wa Bwana walitangulia asubuhi ya leo na baraka na kutangaza uponyaji juu ya watu wetu Margaret.
1: Ndio.
0: Na tulipomaliza kusikiza manabii wa Bwana, kila mmoja alienda kwa magoti kumshukuru Bwana ni kwa ajili ya kutukumbuka mara tena, maana tunajua ya kwamba wakati wanakuja kulibariki kanisa ama wanakuja kusalimu kanisa, tunajua ya kwamba viwete wetu watatembea, visii watasikia, na hata vipofu wataona Margaret. Kwa hivyo imekuwa ibada kuu sana. Tulipomaliza ibada imekuwa nzuri kabisa, tukaenda pia kutazama matendo makuu sana ya Bwana yaliyotendeka kule Botswana.
1: Wanasema leo wakati kanisa la Bwana pale Margaret walipopokea baraka tele kuu sana za Bwana, nyote mkaenda chini kwenye magoti yenu na kushukuru Bwana sana sana. Maana tunajua kile ambacho kinywa cha Bwana kimetenda kwa hizo baraka. Wakati manabii wa Bwana wakutisha wamekuja kubariki kanisa, tumeshuhudia hapo awali, viwete wametembea, vipofu wameona, viziwi wamesikia, na makuu ya Bwana yametendeka.
0: Bika Margaret, kwa hivyo hakuna kitu yoyote hapo tutachukulia mzaha. Wakati manabii wa Bwana wanakuja hewani, ni kitu ya kumakinika kabisa na kusikiliza kile manabii wa Bwana wamekuja kutuletea sisi, maana tunajua manabii wa Bwana ni kinywa cha Bwana mwenyewe Margaret. Na kwa hivyo kwa unyenyekevu sana tulipokea baraka za Bwana na tukapokea kile kitu ambacho manabii wa Bwana walitueleza Margaret.
1: Oh, hakika hakika ni tunu kukuu kiasi gani kuanza baraka na ibada zetu na baraka tele za Bwana. Hakika ni upendo mkuu kiasi gani. Na basi tuambie, ilikuwa namna gani wakati kanisa la Margaret muliketi chini sasa kutazama mtembeleo kutisha sana sana wa Mungu Baba ambao ulifanyika katika taifa la Botswana, Elizabeth?
0: Oh, Margaret, kwa hakika tulipotazama mtembeleo wa Bwana kule Botswana, tunajua ya kwamba manabii wa Bwana walikuja moja kwa moja hewani, na tukaambia kila mmoja ya kwamba sikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, make sure you are tuned into Jesus Lord Radio. Na pia tukakonfirm wakileta hiyo unabii ya kwamba watakapofika katika mkutano wa mtembeleo, Bwana amemwonyesha ya kwamba atatembelea watu wake ile upepo wa kisulisuli Margaret. Na kwa hivyo tulipokaa chini kutazama matendo makuu ya Jehova ambayo yalifanyika kule Botswana, kwa hakika maneno ya manabii wa kutisha wa Mungu Baba ilikamilika kwa herufi. Na pia tukaona vile Bwana aliponya vipofu macho. Nilipokuwa nikitazama mama ambaye alilia akifikiria kichwa chake, na kila mmoja alipomtazama, unapata kila mtu alikuwa akimwaga machozi. Yaani unawazia ya kwamba Bwana mwenyewe alituma manabii wa Bwana kule Botswana kwenda kufungua watoto wake wafunguke macho. Unapata mama aliinua mikono juu na kushika kichwa na kusema, ninahisi uchungu na mishipa za kichwa ni kama zinafurutwa. Na ghafla huyo mama akapata kuona. Na kwa hivyo tulipotazama hiyo mitembeleo kubwa sana ya Bwana, kila tulipotumaliza hivi, kila mmoja alienda kwa magoti yake. Na hii ni ishara ya kwamba, hii ni ishara ya unyenyekevu ya kwamba Bwana ametutembelea. Kila mmoja alienda chini, kila mmoja alimlilia Bwana kumshukuru Jehova na kumtukuza Mungu wa Elia kwa matendo makuu ambayo alitenda kule Botswana.
1: Oh, hakika hakika ilikuwa ni wakati wa kutisha sana sana kuona wakati huo, haswa wakati Bwana Mungu mkuu mwenyezi alipotimiza maneno ya manabii wake wakuwa kutisha. Ninashukuru Bwana kwa tunu ambayo Bwana alinipa kuwa mahali pale na kuona huo mtembeleo kutisha sana sana kwa macho yangu mwenyewe. Ilikuwa jambo la kutisha sana sana, haswa ukikumbuka kwamba huu ni unabii ambao manabii wa Bwana kutisha walikuja moja kwa moja hewani masaa matano kabla ya huo mtembeleo, na kapena huo nabii moja kwa moja hewani ya kwamba Bwana atatembelea huo mkutano kwa upepo wa kisulisuli. Na hakika ikakuja kutimia vivyo hivyo kulingana na maneno ya manabii kwa Bwana kutisha. Inaogofya sana sana kuona kiwango ambacho Bwana sasa anazidi kuwafunua manabii wake wakuwa kutisha, Elizabeth.
0: Ni kweli kabisa Margaret, hiyo mambo ilikuwa ya kutisha sana. Kwanza hiyo kutimilika kwa unabii ambao manabii wa Bwana walitabiri wakiwa katika nchi ya Kenya, hiyo ilikuwa ilishtua kila mmoja. Kila mmoja alishtuka na kusema ya kwamba hakika hawa ni manabii wa Mungu. Hawa ni watumishi ambao wametumwa na Mungu Baba kuja kwetu, kuja kutusaidia sisi wa Kenya, ama kuja kutusaidia sisi dunia nzima, maana hao ni manabii ambao wamekuja na kwenda kueneza injili kona nne zote za ulimwengu mzima, Margaret.
1: Oh, hakika, hakika nakumbuka Bwana anafanya haya yote kwamba tukaweza kuona haya sasa na tukabadilike na kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Maana yule ambaye amepewa mengi mengi anatarajiwa kutoka kwake. Tumeshuhudia haya yote, tukashuhudia hata katika huo mtembeleo wa Bwana siku ya Jumapili, wakati Bwana mwenyewe aliguza watu wake pale kwa kuwaguza the physical touch, na wakahisi Bwana akivuta zile neva za macho, na macho yao vipofu kabisa yakafunguka papo hapo mbele ya kamera ya Kitela. Hii ni ya kutisha sana sana, wakati ambao tumeingia kwao kama kanisa.
0: Ni ya kutisha sana, Margaret, kwa sababu ninamuona hata ule mama mwingine yule ambao macho yake ikanikumbusha pindi ya Wanjiko. Tazama, macho yake yalikuwa hayaoni kabisa, na ghafla alipata nuru na kuanza kuona, akapata mwangaza kabisa na akaanza kusema ninaweza nikaona sasa. Kwa hivyo hiyo ni ishara kwamba hii ni miujiza ya kweli na amina. Na ni kwamba manabii wa Bwana wametumwa na Mungu Baba kuja kwetu, kuja kutusaidia sisi ambao ni wanyonge, sisi ambao tungeweza kwenda operesheni ya hospitali na kulipa bili kubwa kubwa. Bwana amekuja na kutusaidia, Margaret.
1: Kwa hakika Bwana ametusaidia pakubwa sana sana. Niambie kwanza, ikiwa Bwana hangewatuma manabii wake kuwa kutisha katika taifa hilo la Botswana, mji wa Gaborone, watu kama hao Lanola wangekuwa wapi leo? Bado wangekuwa vipofu kamilifu pasipo na tumaini lolote la kuwahi kuona? Viwete ambao walisimama na kutembea pia wangekuwa bado ni viwete viziwi, wangekuwa bado katika hizo hali. Mama huyu, kumbuka hata yule mama huyu ambaye alikuwa hangeweza kuongea chochote, na Bwana akaonyesha manabii wake ulimi, kama kuna mtu ambaye Bwana alimuonyesha ulimi wa mtu, na hakika ikakuja kutimia wakati mama huyu sasa alianza kutamka maneno. Anakuja kwa mkutano pale akiwa hawezi kuongea hata neno moja, na narudi nyumbani akiwa anaweza kuongea. Maajabu makubwa sana sana ambayo tulishuhudia, na hayo sasa nasaili yetusaidie ya kila mtu binafsi sasa kwenye uamuzi wa busara na kujiandaa kikamilifu, maana Mesia yuaja.
0: Ni kweli kabisa, Margaret, na kwa hivyo Jumapili ya leo ilikuwa Jumapili kuu sana mahali hapa maeneo ya Margaret, maana tulitembelewa na wageni watatu, Margaret, na nataka kukujulisha ya kwamba mgeni mmoja amevuka kutoka kanisa la AIC. Alikuwa mchungaji mahali pale.
1: Ndio.
0: Kisha akavuka kuja katika huduma ya toba na utakatifu. Na kwa hivyo usiku ya leo amekuja na akasema, mimi nimefanya uamuzi na uamuzi wangu ni huu. Mimi nitakuwa mshirika katika madhabahu haya ama kanisa la madhabahu, Magre.
1: Haleluya. Unasema mchungaji ambaye alikuja leo mgeni wa mara ya kwanza na ni mchungaji katika kanisa la AIC. Alikuja akaketi pale kwenye madhabahu ya Bwana pale Margaret, akashuhudia haya yote ambayo Bwana alifanya, alitenda katika taifa la Botswana kulingana na maneno ya manabii wake wakuwa kutisha. Unasema kwamba baada ibada sasa akafanya uamuzi ya kwamba hapa ndipo atakuwa na shiriki, hili sasa ndio kanisa lake. Hii ni kuu sana sana kuona kwamba wametazama na wakagundua kwamba hapa tu, mahali hapa tu katika huduma toba na utakatifu ndipo kuna uwepo wa Bwana, Elizabeth.
0: Ni kweli kabisa, alisema mimi nimewachunguza, nimeangalia, mimi nimeamua, mimi na hii huduma hadi mwisho, Margaret. Kwa hivyo imekuwa kubwa sana, na kabla nimalizie siku ya leo, ninaomba nikupeleke kwenye sherehe, ni kwa ajili Bwana amenena makuu sana asubuhi ya leo, Margaret.
1: Haleluya, hakika hakika hiyo ni kuu sana sana. Karibu mshirikie Bwana.

0: Studio. This has been Mwiki, Dandora region, reporting live from Dandora, 5 Mile Alpha. Thank you, back to now, Scott Margaret.
1: Thank you very much there from Mwiki, Dandora region, right there in the planning meeting, planning for the very, very powerful revival day in Mwiki, Dandora region. And they're saying for us, we want to populate heaven. We cannot see such a dreadful visitation that has just happened in Botswana and fail to enter heaven. No, we must go out and evangelize and tell all the people in this region about the coming of the Messiah and the reason as to why the Lord God has sent us his mightiest, mightiest mega prophets, all for the one purpose, that we may see the kingdom of God Almighty. Thank you very much there from Wiki. Jesus is Lord Radio, praise the Lord. Jesus is Lord Radio, hallelujah, praise the Lord.
0: Praise the Lord, Margaret.
1: Hallelujah.
0: Amen, amen. Margaret, you are speaking to Danny, and we have just concluded the Sunday service here in Washington, D.C., main altar. Very, very powerful time, very fearful time, Margaret, when we see the wonders and the fulfillment of the prophecy about the wild wind that was given even before Margaret.
1: Hallelujah. Hallelujah. Okay, thank you. You can turn call again there from Uasin Gishu. Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
2: Man, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, Margaret.
1: Hallelujah, praise the Lord.
2: Amen, amen, Margaret. Leo imekuwa kubwa, kubwa, kubwa, kubwa, kubwa. Imekuwa ni ibada ya kukata na shoka baada ya mtembeleo mkubwa, mkubwa, mkubwa sana katika taifa hili la Botswana, na jinsi ambavyo tuliona viwete wakasimama kutembele kukutemea, na pia mtembeleo wa Mungu Baba, na leo hii pia manabii wakuu wa Jehova wakaja na kutubariki kama kanisa, Margaret.
1: Hallelujah, imekuwa ni ibada kuu sana sana leo kote kote katika madhabahu zote, katika huduma ya toba na utakatifu. Nasema leo pale katika madhabahu ambapo ulihudumu, ilikuwa ibada ya kukata na shoka. Kwanza ibada ya Jumapili na baraka tele za Bwana, sijui ilikuwa namna gani wakati kanisa lilipokea hizo baraka.
2: Margaret, nakwambia leo imekuwa kubwa, kubwa, kubwa. Vile tulijiandaa asubuhi na mapema kuingia katika makanisani mwetu, ripoti ikatufikia ya kwamba manabii wakuu wa Jehova wanakuja kulibariki kanisa. Nakwambia mioyo yetu ilijawa na furaha tele tele.
1: Ndiyo.
2: Kwa sababu tunaelewa ya kwamba wakati ambapo manabii wakuu wa Jehova walipotujia moja kwa moja Jumapili nyingine, waliokuwa viwete kikamilifu kuhusisha Lempiris Lemayane, aliyekuwa kiwete kikamilifu akasimama na kutembea. Margaret, nakwambia leo hii wakati tu manabii wakuu wa Jehova walipotuchia moja kwa moja hewani, mioyo yetu ilikuwa na furaha tukijua ni nani hawa ambao wamekuja kutubariki kama kanisa, na kukuripotia tu Margaret ya kwamba leo hii kama entire Kericho Magharibi, leo kumewaka, leo kumelipuka, kwa sababu tunafahamu ya kwamba naibu askofu wetu mwenyezi Samuel Gashero aliweza kuenda pamoja na mababa zetu katika misheni ya Bwana kule Botswana, na jinsi ambavyo ilikuwa kubwa. Leo hii kumewaka, Margaret, na kuambia hata napoenda kumleta naibu askofu mkuu mwandamizi akaweze kunena, kwa sababu leo kuliwaka kama entire Kericho kuliwaka. Mungeona jinsi msafara wa magari zaidi ya magari 10, jinsi ambavyo msafara ulikuwa. Leo kuliwaka, leo kulilipuka. Ninaenda tu kumpatia aweze kutusimulia jinsi ambavyo leo kumewaka naibu askofu mkuu mwandamizi Samuel Gashero. Bwana Yesu asifiwe, Margaret.
1: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina, amina, unaongea na Samuel Gashero kutoka eneo la Kericho Magharibi. Na kuambia kwanza, nataka kuanza kwa kumshukuru Mungu Baba kwa sababu ya kuwatuma manabii wake wawili wakuu, wakuu wa kutisha na wa kuogofya, ambao Mungu amewafunua na kuwatambulisha kwa njia ya kutisha na kuogofya sana kule Botswana. Naibu Madre, nataka kuambia leo hii, kama eneo la Greater Kericho West, wakati manabii wakuu wa Mungu walitupatia tunku hii ya kwenda kuwatumikia kule Botswana, na kuambia imekuwa kubwa kubwa kabisa, kwa sababu leo hii tumekuwa na ibada ya pamoja kama Greater Kericho West pamoja na watumishi kutoka maeneo ya Fortana, eneo la Kapsoit, eneo la Sosiot, eneo la Sigowet, eneo la Sosiot na Soina, wamekuwa hapa pia nasi katika sherehe hii. DCIO mwenyewe, DCIO Kurgat amekuwa pamoja nasi katika ibada hii, na kuambia imekuwa kubwa, kwa sababu mambo ambayo tuliona, mtembeleo mkubwa sana wa Bwana kule Botswana, wakati manabii wakuu wakuu sana wa Mungu Baba kabla ya kuelekea Botswana, siku kumi kabla ya mtembeleo ule kuja hewani, na wakatangaza watu wa Kenya kwamba wameona mtembeleo Bwana amenena nao, amewaonesha mtembeleo mkubwa unaenda fanyika kule Botswana. Tarehe 30 walikuja kwetu tena hewani, na wakaongea kuhusu na wakaelezea kuhusu mtembeleo ule utakaofanyika kule Botswana. Wacha ikafika siku ambaye waliondoka na kuelekea kule, tunakumbuka Jumapili iliyopita walikuja kwetu saa 3 asubuhi saa za kule Botswana, lakini Kenya ikiwa ni saa 4 za asubuhi, na wakaongea kuhusu mtembeleo mkubwa ambao ulikuwa unakuja kufanyika siku hiyo ya Jumapili, kwamba Mungu Baba atakuja kama upepo wa kisulisuli. Nakwambia Margaret, ilipofika chini ya masaa 5 tu, wakati walipokuja, Bwana Mungu katimiza ule unabii walioutoa, na Mungu Baba akashuka kwa wingu, kwa upepo wa kisulisuli ambao ulikuwa mkali sana, na baadhi ya watu ambaye walijaliwa kurekodi kutazama mtembele ule, na wakaurekodi, ilikuwa kubwa sana kiwango. Unaona ya kwamba watu walihofia maisha yao kutoroka kwa sababu ya ule mtembeleo mkubwa, jinsi Mungu Baba alivyoshuka katika upepo wa kisulisuli. Na kuambia imekuwa ya kutisha na kuogofya, na vile vile tunakumbuka ya kwamba Margaret, kule Botswana, wakati manabii wakuu wa Mungu pia walipoingia kwenye ule uwanja, unaona, kwa ghafla walipoingia, walikuja na wanaelezea, wanasema wameona upepo wa kisulisuli. Mungu Baba anakuja katika upepo wa kisulisuli, na unaona hata kwa mkono wao wanaelezea jinsi ambavyo Mungu atakavyokuwa anakuja katika fujo, katika ukuu mkubwa sana. Na unaona ya kwamba yule Makwengo, askofu mkubwa mshirikishi wa kitaifa, alivyokimbia na simu, na ghafla akaripoti kwa manabii wakuu wa Mungu kwamba manabii wakuu wa Mungu, mababa zangu, tayari Mungu wako ashakuja na kutembea hapa kama vile ule unabii ulivyo. Margaret, nakwambia ilikuwa ya kutisha na ya kuogofya. Baada ya hapo, unaona pia kwamba manabii wakuu wa Mungu walipoingia, wakatangaza, kwa sababu unakumbuka kwenye ule mkutano wale watu wa Botswana walikuwa wameleta wagonjwa wao pia, vipofu wao, waliokuwa mabubu, waliokuwa viziwi, waliokuwa hata viwete, walikuwa wameletwa madaktari kutoka Kenya na katika taifa lile, wakawa wamewapitisha kwenye lango la kwanza, wamewakagua na kudhibitisha kwa hakika hawa watu ni wagonjwa, hawawezi,
1: ndio
2: hawajiwezi, ni vipofu, ni wasi wasi. Lakini ngoja Margaret, wakati manabii wa Mungu wameingia, wakatangaza ya kwamba ninataka mpate kujua ya kwamba upako wa uponyaji wa Mungu Baba umekwisha wasili. Na wakasema hatujachelewa, na wakasema
1: ndio
2: kila kitu ambacho Mungu alikuwa amewaonesha kitafanyika kwenye huo mkutano kitafanyika. Na wakafanya ombi fupi, na wakafanya amri ya mamlaka ya Yesu Kristo. Wacha nikwambie Margaret,
1: kwa
2: mlipuko mkubwa wa uponyaji ukalipuka, kwa sababu mimi nilikuwa miongoni mwa wale waliotunukiwa na manabii wakuu wa Mungu kwenda kule Botswana.
1: Ndio.
2: Kwa hivyo nilishuhudia. Unakumbuka ya kwamba huyu kijana ambaye baba yake anatoka kule Sweden walikuwa kipofu kwa jicho moja, hajawahi kuona kwa miaka 19, hajawahi kuona. Wamempeleka mahospitali ya ngazi za juu kule Sweden, wamemtafutia matibabu, hajawahi kuona. Lakini yule kijana alipoingia kwenye mkutano, wakati manabii wakuu wa Mungu waliamrisha kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo kwamba viwete vipofu wapate kuona, alifunga jicho lake ambalo lilikuwa linaona, na akawacha wazi jicho ambalo lilikuwa kipofu. Na manabii wakuu wa Mungu wakawa wanafanya mkono wake hivi kama kupitisha pande hii na pande hii, na yule kijana ghafla macho yake ikalipuka, ikafunguka papo, na mara akaanza kuona manabii wa Mungu wakifanya mkono hivi. Na kwa mara ya kwanza wakawa wameona, akawa ameona, na baba yake akafurahi. Ikawa ni shangwe na ikawa ni vigelegele pale. Hatutasahau pia kuhusu mama huyu aliyeingia katika mkutano ule, Noela Vale, akiwa kipofu kikamilifu tangia kuzaliwa kwake. Hakuwa amewahi kuona kipofu kikamilifu, lakini wakati manabii wakuu wa Mungu walipoamrisha upako wa uponyaji wa damu ya Yesu Kristo, unaona ya kwamba katika unabii walikuwa wameona mtu ambaye anahisi uchungu, analia akiwa na uchungu mwingi. Kumbe ule unabii na vile walikuwa wameona ikaja kutimia, ni mama huyu walikuwa anamuona, wakati ambapo Bwana alikuja mwenyewe akaanza kuuza mishipa ya kichwa chake kutoka kwa ubongo wake na kufungua macho yake. Mama yule ungeona vile analia kwa uchungu, wakati Bwana anafungua macho yake anasema ni uchungu, analia uchungu, analia uchungu, na macho yake akawa yamefunguliwa. Margaret,
1: haleluya! Hakika ilikuwa ni mkutano wa kipekee kabisa kabisa, kuona vile Bwana Mungu mkuu Mwenyezi mwenyewe aliuguza watu wake pale kiasilia, wakasikia mguzo wa Bwana kiasilia ya kutisha sana, kwamba Bwana mwenyewe alikuwa mahali pale, he was present, alikuwa pale akiguza watu wake, na wakahisi mkono wa Bwana ukivuta zile neva za macho, na macho ya vipofu kabisa, vipofu kamilifu, akafunguka papo hapo mbele ya kamera. Hii ni ya kutisha sana sana, ulikuwa mahali pale wewe mwenyewe Samuel Kashero, na ukaona mambo haya ya kutisha kweli kweli. Mkutano wa kipekee kabisa, Samuel Kashero.
2: Nakwambia, mtembeleo wa Botswana umekuwa mkubwa, jinsi ambavyo Mungu aliwatambulisha na kuwafunua manabii wake kwa lile taifa na kwa kamera za ulimwengu, ilikuwa ya kutisha na ya kuogofya. Na ilichotundua pia ni huyu dada ambaye alikuja pia, ambao hakuwa amewahi kuongea, alikuwa bubu.
1: Ndio.
2: Unajua, kabla manabii wakuu wa Mungu walikuwa wameona maono kwamba kuna mtu ambaye ulimi wake umetoka nje, na wakati dada huyu aliletwa, unaona wakati wakati manabii wa Mungu waliamrisha uponyaji, Mungu achilia ulimi wake na hata anafanya vile ambavyo Mungu aliachilia ulimi wake, anaonesha kwa ishara vile Mungu ameachilia ulimi wake, na kwa mara ya kwanza akaanza kuongea ilikuwa kubwa kubwa kubwa kabisa. Na unakumbuka pia
1: ndio
2: una huyu dada pia ambaye kwa miezi sita hajawahi kuenda hoja ya kwanza ama hoja ya pili, yani hajawahi enda misalani kujisaidia haja ndogo, yani makojo ama kwenda hoja kubwa.
1: Ndio.
2: Na kwa mara ya kwanza akaletwa kwenye huo mkutano miezi sita.
1: Miezi sita, ndio.
2: Kumbe asko Margaret, kumbe hata Mungu kusaidia mwanadamu akunywe maji.
1: Ndio.
2: Na hisi kwenda hoja afanya hoja, kumbe hiyo ni baraka pia.
1: Ndio.
2: Huyu ni mama miezi sita sita hajawahi enda hoja ndogo, hajawahi enda hoja kubwa.
1: Ndio.
2: Lakini wakati manabii wakuu wa Mungu walipoamrisha uponyaji mamlaka ya damu ya Yesu Kristo, unasikia kwa mara ya kwanza anasema ninataka kwenda, ninasikia kwenda kujisaidia. Na alipopelekwa akaenda akajisaidia hoja kubwa na hoja ndogo kwa mara ya kwanza. Na aliporudi hapo, ulisikia manabii wakuu wa Mungu kwanza waliamrisha apewe maji ya kunywa. Na alipopewa maji ya kunywa, alipokunywa tu hivi akahisi kwenda hoja. Na alipoenda hoja akafanya hoja ya kwanza na akafanya hoja ya pili pia.
1: Yeah.
2: Na akarudi akaketi, na akaketi muda kidogo tena akahisi kwenda hoja mara ya pili. Akaenda tena hoja kujisaidia, akafanya hoja ya kwanza na akafanya hoja ya pili, na akarudi kabisa Magnus. Na unajua mimi nilikuwa hapo karibu, kwa sababu pia manabii wakuu wa Mungu walikuwa wametangaza kwamba Wakenya wahakikishe wanaangalia kwamba hakuna mgonjwa yote hapa ambaye ametoweka, ametoka kwenye zile viti. Kwa hivyo nilienda hapo kuhakikisha ninaangalia ili nipatiwe na hata mmoja wao hapo, ambaye kwa wale ambaye Bwana amewaponya ameenda nyumbani ama amechomoka tu akaenda, nilikuwa nawachunguza. Na ghafla mara ya tatu pia unaona pia akahisi kwenda hoja kwa Asha wao. Asha wao alimchukua akampeleka hoja, hiyo ni mara ya tatu.
1: Yeah.
2: Na akarudishwa mara ya ine pia alipelekwa, kwa sababu tulikuwa na Eric Kuguta, tulikuwa na yeye hapo. Akaanza kuuliza kuna mama hapa hatumuoni, ameenda wapi? Ndio ghafla tumeambiwa mara ya ine amepelekwa kwenda kufanya hoja ya kwanza na hoja ya pili mara ya ine, na akarejeshwa pale tena katika ule mkutano. Na kuambia ilikuwa kubwa, mtembeleo wa Mungu Baba kule Botswana Margaret, imekuwa kubwa kubwa kubwa sana. Hatutasahau pia Margaret,
1: ndio
2: vile ambavyo wa Botswana walivyowaleta wagonjwa wao, na baada ya manabii wakuu wa Mungu kuamrisha uponyaji, unaona Bwana aliwaponya, vipofu wakaona, na yule mama aliyekuwa bubu akaongea, na pia yule kijana aliyekuwa kizini.
1: Ndio.
2: Kwa ghafla manabii wa Mungu wanapita tu hivi na kivuli cha Mungu Baba kinawagusa, na masikio inafunguka na inasikia. Na unajua kabla ulisikia manabii wakuu wa Mungu akimwambia, wakati alisema asiki, wakati alitajiwa asiki, wakasema kwa muda mfupi tunaenda kukupeleka kwa spika pale, alafu ghafla utapata kusikia. Angalia alipopelekwa pale kwa spika, manabii wakuu wa Mungu wamepita tu kando yake hivi, masikio yamefunguka na sasa anaweza kusikia. Na kuambia ilikuwa kubwa kule Botswana, ambapo ilipofika usiku ulijionea Magnus, ile ambavyo wale wa Botswana, hasa ilipofika usiku walianza kuleta wagonjwa wao wakiwatoa nyumbani. Na maanisha ya kuwa pia walikuwa wanafuatilia wenye walikuwa nyumbani, walikuwa wanafuatilia kwenye runinga zao, kwa sababu mkutano huu ulikuwa unapeperushwa katika kamera za kiulimwengu. Na unaona mkutano huu ukawa nambari moja dunia nzima, kumaanisha watu zaidi ya milioni 200 walikuwa wanafuatilia mkutano huu. Angalia walipowaleta wagonjwa wao usiku, wakawa sasa manabii wakuu wa Mungu, hawana haraka, wanawahudumia moja kwa moja. Uliona roho ya mchungaji ambaye anawachali, wakati Biblia inasema kwamba Yesu alipoona wale wagonjwa aliwatazama akawahurumia na akawaponya. Uliona watu wa Botswana ni kondoo wameteseka, wameraruliwa, wachungaji waporaji na wakora wamewashambulia na hakuna kitu wamewasaidia, lakini walipoona Bwana ametutumia mchungaji, walimletea shida, wakaleta shida zao. Na wanakuja pale wanasema, mimi niko na virusi vya ukimwi. Manabii wakuu wa Mungu wanamwombea na kulaani virusi, wakalaani virusi vya ukimwi pale na kuambia watu, wakaanza kuleta magonjwa wa mkutano. Ibada ya uponyaji, unaona, ilienda mpaka saa 4 za usiku, masaa ya Botswana, Kenya ikiwa ni saa 5. Manabii wakuu wa Mungu wakihudumia moja kwa moja, tena wakiwasikiliza na kuwahudumia na kuwashughulikia. Na kuambia ilikuwa kubwa sana kule katika taifa la Botswana. Mambo tuliyoyaona yametufanya kuogopa na kutubu, tena kuokoka upya, Margaret, siku ya leo, kwa sababu tulikuwa na ibada ya pamoja kama Greta Kericho West kusherekea mambo makubwa ambayo tutendea, na tuku hii ambaye manabii wakuu wa Mungu walitupatia kwenda kutusafirisha, kutupeleka Botswana. Wakatulipia ndege, wakatuweka kwa hoteli zile za zile hoteli kubwa, zile hoteli za kifahari, zile ni mahali kwa marais na watu wakubwa wanapotembea kwa nchi kama Botswana, huwa wanalala katika hoteli kama hizo. Uliona hata jinsi ya wanashughulikia, walivyo tushughulikia kule. Tukawa tunakula chakula cha ng'ambo, nyama, kuku, majuice kule, ikabaraka kubwa sana. Na kuambia ilikuwa kubwa sana, Magre, na kuambia ilikuwa kubwa kabisa. Hatungesema hapana, kwa sababu ukijiuliza, Magre, mimi ni wapi ambaye umeona ati kuna askofu mahali anaenda ng'ambo, ati amechukua mapastors wake akawapeleka ng'ambo, wakati wanapataga hata nafasi ya kwenda, anachukuaga bibi yake peke yake na mtoto wake akiwezeshwa, na anaenda na wao, na hakuna kitu anaenda kufanya. Lakini angalia, hii ilikuwa tunuku kubwa ambaye Bwana mwenyewe aliwatuma manabii wake kwa ile nchi, katika misheni kubwa ya Mungu Baba na manabii wake, na wakatupatia hiyo tunu. Kwa hivyo ilibidi siku ya leo tukuje pamoja tusherekee tunu hii ambayo Bwana alitupatia.
1: Hakika hakika, tunu kuu sana sana, tunu ya kipekee. Na vile umesema pale Samuel Kashira, kwamba hii itendeki kwingine kokote katika huduma nyingine yoyote, lakini hapa unaweza kuona upendo wa Bwana, upendo na neema na rehema za Bwana. Hakika hakika, kwa manabii wakuu zaidi wa Bwana kutisha wale ambao wametumwa peke yao kwa mataifa ulimwengu kupeleka ujumbe huu wa kurudi kwake Mesia, na kuita mataifa yakaweze kutubu na kurudia Yesu, kwamba anaweza kukupatia nafasi ya kuweza kukua mahali pale, kusafiri na kwenda mahali pale. Hakika ni tunu kuna, ni upendo mkuu sana sana wa Bwana. Tunashukuru Bwana sana sana kwa huo mtembeleo wa Bwana ambao ulifanyika pale Gaborone. Nasema leo imekuwa kuu sana pale Kericho West, mkisherekea, mlikuja pamoja kusherekea matendo makuu ya Bwana. Na pia tunu kwamba Bwana alikupatia wewe kama Samuel Gashero kuwa mahali pale na kujionea mwenyewe kwa macho yako.
2: Na kuambia, Margaret, imekuwa kubwa kwa sababu kondoo wa eneo hili waliposikia siku ya kwanza kwamba manabii wakuu wa Mungu wamewapatia, wamenipatia hiyo tunku, walifurahi kuanzia siku ya kwanza. Na leo wanaongojea kupokea askofu wao katika eneo hili. Na kwa mara ya kwanza tukaona msafara wa magari 10 Alafu pale kuna gari ambalo hii gari unaona iko na nafasi hapa juu ya kutoa kichwa, inatumiwa tu na hii watu wakubwa wakubwa. Lakini leo hii unaona kwa hiyo tunuko.
1: Ndiyo.
2: Unaona pia mama bazetu waliagiza wakasema ng'ombe ichinjwe na gari kubwa itafutwe yenye anaweza simama hapo juu pamuone. Alafu hata senta ikiuliza nini hii msafara ni ya nini na wanajerekea nini, wanaambiwa askofu wao wamerejea kutoka ng'ambo katika taifa la Botswana na kule South Africa, na walikuja wote msafara wa magari 10 ukiwa hapa pamoja na sisi hayo akiwa hapa akiongoza ule msafara, na kuambia imekuwa kubwa. Na tulipofika kwenye center hapa inaitwa Chemnyogata Bianga, unajua hata kondoo wote wako pale na wenyeji Kabianga, wanafunzi, wenyeji, watu wa maduka wote walikuja kwenye barabara na kushangaa ni nini inafanyika, msafara kubwa.

0: bodaboda zikasimama wenyeji wakatoka kwa maduka, hakuna mtu anayeuza sasa, kwa sababu hata sisi tunataka kushiriki baraka hii ambayo manabii wakuu wametuletea, na ikabidi tuwaelezee na watu wae wakaombea hapa, nikawaombea watu wakaokoka. Na nakwambia tukaanza msafara sasa tena kukuja tukisherekea, tukiimba wimbo wa Jesus Christ thank you, tukiimba. Na tulipofika kwenye ibada mahali tulikuwa tumeweka mahema hapa, tukapata watu wengi kabisa kabisa kabisa. Na wacha nikwambie idadi ya wageni, wageni tu ambao tumekuwa na wao, hawa ni wageni ambao hawajawahi kwenda kanisa, lakini mara ya kwanza walikuja kwenye ibada hii. Tumekuwa na wageni 29.
1: Haleluya! Wageni 29 walikuja leo kwa mara ya kwanza kuhudhuria ibada ya Jumapili. 29 visitors, first time visitors walikuwa mahali pale. Hiyo ni kubwa sana sana, wameongezeka katika kikundi cha Bwana 29. Hiyo ni kuu sana sana, Samuel Gasheru.
0: Inakwambia Margaret upako ambaye Mungu amewatuma manabii wake wawili wakuu, nao ni mkubwa sana, kwamba unaweza vuta kutoka vijiji hivi vyetu na kutoka kona hizi zetu, kutoka ndani ya majani chai na kila mahali, na wakakuja katika ibada ya Bwana. Hii ni upako wa kutisha sana, ambaye Mungu aliwatuma manabii wake wawili wakuu sana wa kutisha nao, na leo imekuwa kubwa sana. Wageni 29 tukawapokea, walikuwa wamefurahi, wazee wakongwe wa vijana walikuja, kina mama katika ibada ya kwanza. Vile vile tulikuwa na wageni ambaye mara ya kwanza walikuja, walikuwa wanapika na pombe, na tulipoenda kwa kijiji chao kule kunaitwa Kware, tukahubiri pale, mama aliyekuwa anapika pombe akaselimisha mitungi yote ya pombe, na akasema mimi ninapokea Yesu na ninaingia kwa huduma hii ya manabii wakuu wa Bwana. Hata naye pia alikuwa na sisi akiwa amevalia sasa kama watoto wa Bwana, kama binti wa Bwana. Wewe jua hata huyo mama ati alikuwa apigaga pombe? Hapana, saa hizi amekata, uwezi kujua. Bwana amemsaidia. Wandugu wengi walikuwa vile vile, tulikuwa na wapendo watumishi kutoka kule Fortana, kutoka kule Kericho South, kutoka Soin Sosiota, walikuja watumishi. David alikuwa pamoja nasi kutoka kule Fortana Ngetis, kutoka kule Kapsoita kaja pia. Tulikuwa pia na Abraham kutoka Soin, tumekuwa na Mutai kutoka Kika, kutoka Soso, tumekuwa na Geoffrey kutoka kule Kapkelega, amekuwa pamoja nasi. Tumekuwa pia tumekuwa pamoja na Askofu Albert kutoka Kamasha, vile vile amekuwa pamoja nasi katika sherehe hii. Wanafunzi wa chuo kikuu cha Kabianga ambao wamejiunga na chuo kwa mwaka wa kwanza, vile vile waliingia katika ibada hii, walikuwa na furaha kwa sababu wameingia kwa chuo kikuu baada ya kurejistiwa namna hii. Wamealikwa katika ibada, wakajumuika na sisi katika ibada. Na baada ya ibada sasa hivi, Margaret, ninakwambia ni kwamba mulo unaendelea. Mulo babo mababa zetu waliamrisha tuchinje ndume, ndume, ndume ilianguka, ilianguka chini kabisa. Na ugali ya kinyumbani kapikwa vizuri kabisa, na mboga za kienyeji, maji ya chupa, soda ziko hapa, chai iko vile vile hapa, mboga za kienyeji, hata maziwa iko hapa. Kondoo wa Mungu wanafurahi na wanasherekea, wageni wamekula, wamefurahi kabisa kuona ule upendo, kwamba tumepata kanisa ambalo tunaweza dhaminiwa na kupendwa kwa kiwango hiki. Na kuambia imekuwa kubwa kubwa kubwa. Mahali nimesimama ni kwenye uwanja, mahali tulikuwa tumeweka mahema kando na madhabahu, lakini ukiona watu wamejaa furaha hapa, hawataki kuenda magari, hawataki kuingia kwenye magari. Imekuwa siku kubwa, Margaret, na kuambia imekuwa siku kubwa kabisa kabisa kabisa.
1: Haleluya! Hakika vile umeweza kutueleza, hakika tunaweza kuona kwamba imekuwa siku ya furaha sana ya kusherehekea Bwana, siku ya kusherehekea matendo makuu sana sana ya Jehova Yawe, hata kwa Bwana kukuteua kwa miongoni mwa kikundi ambacho kilisafiri kule Botswana. Tunashukuru Bwana sana, na tutaendelea tutazidi kuongea kuhusu huu mtembeleo kutisha sana Mungu Baba ambao ulifanyika Botswana, maana imetetemesha sana sana na vile Bwana